0: nå de her 5 megahertz, de ved her FM. I sjerne meget, du var godt.
1: Allahu Akbar, Allah.